dateng masalahipun Rabithatul Qalbiyah Wasilatul Ruhiyah

dhateng masalah kenging menapa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan sedaya angsalipun zikir tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala Robitotul kolbiyahipun

pinanggih datuk kelayan lancar padang dateng ngersanipun poro guru-guru dateng ngersanipun poro pini sepuh ngantos dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang mekaten kala wau nopo panci kulolan panjenengan menika manahipun dipun ganggu kelayan.

nopo dipun ganggu dipun aling-alingi klayang elmunipun, nopo dipun ganggu dipun aling-alingi klayan setanipun, nopo klayan was-wasipun, nopo klayan dunyo, nopo klayan masalah

Ngaken malih klien pengaosan ingkang dipun tuju dening kawula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ndadosaken ingkang jalari kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah klayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

urip saha penguripan wonten ing alam barzah. Ing pundi wonten ing alam barzah kala wau sedayanipun para arwah langkung-langkung arwahipun para bini sepuh, para guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang musalsalah ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alam barzakh menika

والسعداء والأخيار. Inggih menika kelayan rohipun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah, tiang-tiang ingkang sae ingkang bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang al-akhyar as-su'ada wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng wonten ing sak ngandhapipun alam barzah menika, wiwit saking kubur ngantos bumi lapis itu ingkang dipun enggeni dening arwahul kuffar

tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang lacut. Saking ngandhap menika alit,

apa ing sekeliling kita ya alit ya niki ketok nggih lajeng ing mriku nggih alam barzah kala wau makin minggah dateng inggil ngantos nembus dateng langit

ingkang dados kiblatipun madhepipun para malaikat dhateng ngersanipun Allah. Ngleresi kelayan kiblat Baitullah ingkang dados madhepipun kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah wonten ing dunya. Lajeng sakmantun menika alam barzah menika yatasa'ad ila ma la yuhsa, makin minggah sing boten saged kaitung.

dipun dawuh-dawuhaken wonten ing pinten-pinten kutubus sufiyah iku dipun westani al-hujub

angel nembus teng mriko menawi mboten tiyang kala wau makomipun ngantos-ngantos panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam nggih wekdal nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem mikrotipun menika boten saged nderek wonten ing makom Sidrotil Muntaha. Malah kalau wau sampun kawula aturaken kecuali tiyang ingkang kagungan makom merga wonten ing Kisrah Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nika sampun dipun aturi napa cerita wekdal Kanjeng Nabi minggah wonten ing mriku piyambakan kita ing mriku Kanjeng Nabi pinanggih salah setunggilipun kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sempat nopo kaget tanglet wong malaikat Jibril gak iso nderek no kuatir kobong songko nuripun Gusti Allah lah kok iki ono uang no kuno sanan kirsani nopo cerita Isra Mi'raj zaman dilok dan kitab Dardir nopo niko on lajen wonten ing nginggilipun menika napa pucuke pucuk tetep wonten kubah niku napa nyriyosaken dhateng dawane alam barzah omboy dan pinten kinten-kinten omboy alam barzah fahas buka anna syamsa fi sama'ir rabi'ah rengenge niku

ing langit nomor sekawan. Dadi nopo? Kewontenanipun srengenge niku nopo? Kahai ati Taif fi sama'ir Rabi'ah. Ini padha mbek wong tawaf. Iki lho. Pun. Lah. Tawafipun srengenge niki nggih. Niku saged balik malih teng start awal.

iki dipun bahas kenging nopo kok para ulama sufiyah at-tariqiyah khususipun kok namung nyebut ngantos ing langit ingkang nomor 7 niki kenging nopo

Mergo ing langit pitu kala wau. Ing riku wonten panggenan ingkang sanget mulya agungipun.